0: Ravbari, ne bi te zamenjal.
1: Ne bi te zamenjal in zapustil te. Zate sem ustvarjen, sve tebi da bi se.
0: Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestici veselega vrtiljaka. Rebeka Dremelj in Domen Kumer.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog daj, dober dan, Lojz.
1: Urban, točen tak ne bo, če bo pa kaj viška, se pa ne bomo branili.
2: Jaz tjabe dobro poznam. Kar je dobrega na tem svajte, se ti rajs ne braniš.
1: Hvala Bogu, da ne. Bog je tete ta dobre stvari ustvaril sam za tiste, ki jih znamo ponovcati.
2: Ja, sploh če je kakšna kikla v igre se vaj mestu.
1: Ja, kot da se ti kaj frišnega braniš.
2: Ja, veš kaj je, te kikle so zato, da te dvigne imunski sistem.
1: To je pa res, ker zdravje moramo ahtati, imamo sam eno.
2: Ja, veš zakaj, zato ker k doktorje najde ne zahodit. Tam dobiš sam dva diagnoze. Nič te naj, ali pa kaj si bil toliko cajta.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.